0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام ابدوس ام ميجات. دیوهی افم دیوهی نایکو نو دیه اکم میگا هرتز

0: ಕುರಾ ಖಂಗಾನುವ ಇವ್ವಿಶ್ ರಸೂಲ ಇವರಿಂಗೆ ಗಾಥಕ ವಡೆಯನ್ನು ಗನ್ನವತೆ.
1: ಕದಾಲಿಕ ನಸ್ಲುಕುಹು ಫೀ ಕುಲೂಬಿಲ್ ಮುಜ್ರಿಮೀನ್
0: ಕುವ್ವೆರಿಂಗೆ ಹಿತ್ತ ಕತ್ತಿಮನ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಖಂ ವದ್ದವನಿ ಎಫದೈನ್ನೆ.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين
0: ايورين اكليغ فانكن ايمانن وانته اسوديا ميهن وگنديا گوي فايتوي هنگجكن كشوري.

0: ಹಮ ಕಷವರಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಉಡುಗ ಬುರುಜಿತ ಕೆಲ್ಲೆ ಭೀಮೆ ಅದಿ ಬಲ ಮೀ ಹುನ್ನಟ್ಟಕ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎ ಉಡು ಝೀನ ತೆರಿಕೊರೆ ಭೀಮೆ
1: وحفظناها من كل شيطان رجيم
0: ادي الله گه رحمت بیر پروا فا وا کوم شیطان گه کیبین تیمن رسکلانگه ای اڈ رکا تیر کرویمه

0: السلام علیکم نوادیه کے میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اڈوم دای میہا فرانتہ کا ورن اوفا وری ور پانچ وری وقت کلکنگ یدمون ایم ایف ایس میسلز لائن می ہفتہ کس می بدل کری آشتا می منیف فلم کے دائرہ کے ایم ایف او کے خبر معلومات تی بفنا ہمے کینس تینما خاص کون اور میں کری کیندا شوئی می ہفتہ کے می شو گوے سما شوگری باتکین ای بہوری انگے تو می باتکا ایکی گ کری دانی فرتمما ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ ರಾವ್ಗೆ ರೀತಿ ಲವೇ ಕೆನಿಸ್ತಿನು
1: ನುದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇ ಕವಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ ರಾವ್ಗೆ

0: ಕಲಾಂಗೆ ಮಲಾಯಿಕತುನ್ನ ವಹಯಿ ಕುರವ್ವಿ ಹಿಂದು ಹಂದುಮ ಕುರವ್ವಾಶೆ ತಗಯ್ಯರ್ ವಿಫಾವ ಖಳುಕುಲಾಗೆ ಕಿಸಡುಂ ಉಫೆದಿಗಂಗ ಮಶಿ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇನ್ಸಾನಕು ಹದ್ದವಾ ಹುಶೀಮೆ
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: فَهِ تِمَنْ رَسْكَ لَانْگِ اے انسانا اے بَهِ آدم گِ فَانُ حَدَّوَا فُرِحَمَ كُرَوَّا تِمَنْ رَسْكَ لَانْگِ رُوحُ فُلُنْ اے انسانا اے فُمِلَوَّا فِي هِنْدُ تِيَ بَامِهُمْ اے نَا يَتَّكَا سَجِدَ تِرِوَا حُشِكَمِ
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: فَهِ مَلَائِكَةٌ اَمِّنْ اَكُغَا سَجِدَ كُرَبَّا فُوِهِ